0: John.
1: Yoko.
0: John.
1: Yoko.
0: John.
1: Yoko.
0: John.
1: Yoko.
0: John.
2: Yoko.
0: John.
1: Yoko.
0: John.
2: Yoko?
0: John.
2: Yoko.
0: John.
2: Yoko.
0: John.
2: Yoko.
0: John.
1: Yoko.
0: John. John.
2: Yoko.
0: John.
1: Yoko. Yoko.
0: John.
1: Yoko.
0: John.
1: Yoko.
0: John.
1: Yoko.
0: John.
1: Yoko, Yoko, Yoko. Yoko. Yoko. Yoko.
0: John.
1: Yoko.
0: John.
1: Yoko.
0: John.
2: Yoko.
0: John.
2: Yoko.
0: John.
1: Yoko.
0: John?
1: Yoko?